0: Du.
1: Og fra 0 til 5 stjerner, hvor mange skal den så have?
0: Jeg vil give den 4 ud af 5 stjerner. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.